نواتا ایورن نا باورن تک ونی ہے ایورن نی تدورن کم گا وانما فاہ ایورن گے باورن گوائگن ایورن انہوشگا میں

نواتا ایورن نا باورن تک ونی ہے ایورن نی تدورن کم گا وانما فاہ ایورن گے باورن گواگن ایورن انہوشگا میں

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تم تسوي كيرت قرآن كيو میرے گا مغرب نماز کو تک بان کے اپان کی تو اد کیرت قرآن گنے سینما فو اڑکا وس کوریا تانا گڈی میار ہائی گڈی ہتا وس منٹ 43 سیکنڈ می دی وراچ گڈو

குறி போஷி. تاریخ کے صفات کا نظر ہنگا لافنما دنیا دوں اتم متویری شخصیتوں نے کے دیرولم کے واہکتا فننانے ماضی کے فتن اترا دراسا کرم دائرو انسانی تاریخ کا دنیا دوں ایم میں نفوز گدا ادیم میں اگوری بے فنکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبویتی اصابوں کا کشور وگندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتا ارشاد کے دشم بٹم وی ابے فلنگ کے دیریول مکی تے دوری کما امانہ تیری کما ماتی وری قربانی کے نمونائے ابے فلنگ کی بے گاہوری مے صفتا کا ماتی وری اخلاق کے سببوں نبی بے کلو نفہ می بیمو کا ہنگا پنگا ویولنو ایم مے ہیولفا امت کے شرف ابے فلنا ونی لبڑا گنفا می افدا ماتی وری اصحابی کے واہکا